Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā rā jāmbā yāndā bā sōpē sāngjē rīgbā tā shōk sōng dāmbā dāmbā jāmbā jī Tīpū tūyē kālō jīwā lā nā mē bā lā tā mē nām jī dāmbā sāngjē jōngdē nē bē jāwā shākjā tūbā lā chā sā lō shū Chē wō kāng zē kāng nī sō jē tāng zē sā jīn tē lā gōng bā tūm bā nē mā nē jī tēn tē nā shō jī ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ